Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren. Vi slušate Sjenovi FM.